0: は君と君のパートナーに話があってきたんだ。これがどういう話かってことくらいわかるだろう。
1: これは親分からの指示だから頭に入れといてくれ。
2: I'll see what I can
3: do. WYMS 88.9 FM HD2 Milwaukee. This is Hyphen.
4: This is what equity in rotation sounds like. You're listening to Ladies First.